și-o burdelă zulă vestrunzat. Deci fastăriate si turnada gas. Amorii mei lăzi și mai vânzat. E tă de diga pura mendă gura zulelat.

când de când fără spire vene ne ca pentru cu de pentru cu fia ma canda fa che ste roba breve cata con la rula con la ruli non c'è che fa a nasperi cu sirice che mentre do a palla non sa

0: Numărul 1, Alex Mere. Numărul 1, Wanda Shing, Pierluigi Golin. Numărul Siroș, Huberti Daciac. Numărul Uruș, Davide Marfel. Numărul 3, Minjai Gim. Numărul 3, Roș, Amir Rahmani. Numărul 5, Wanda Shing, Leo Estigart. Numărul 5, Juan Jesus. Numărul 7, Matias Oliveira. Numărul 6, Mario Rui. Numărul 20 Rui, Giovanni Di Lorenzo. Numărul 19, Bartosz Berezinski. Numărul 68, Stanislav Lobotka. Numărul 4, Diego Demme. Numărul 20, Piotr Zielinski. Numărul 99, Frank Anghissa. Numărul 7, El Gifel Mas. Numărul 91, Tanguy Ndombele. Numărul 31, Karim Zedatka. Numărul 70, Gianluca Gaetano. Numărul 23, Alessio Zerbini. Numărul 11, Irving Lozano. Numărul 21, Matteo Politano. Numărul 82, Giacomo Raspadori. Numărul 18, Giovanni Simeone. Numărul 77, Krzysztof Kwaratskhelia. Numărul 9, Victor Osimhen. Allenatore, Luciano Spalletti. Forza Napoli sempre.
1: Se te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma i zassi luce a terra per vedere se tu sei vero e io sei veramente.

glicerol, fosfată, bromotele, misionată, tititit, bicarbonată, borotacă, semelină, cataplasme, semolină, neagustată, fiorentină, mortadele, divanină, cu numețul, litreină, nu cafe, con cafeină, gramit 0,0.